ala sosa ke maye aussi na bageti pisa ko ibarala mangonde kiluka jilegeti mbaiki na boda ibarala aussi na mangonde kiluka.